0: ذكري وكانوا لا يستطيعون
1: سمعا. Kak Ani cuba ulang semula. Betulkan huruf ta tebalkan. La yastati.
0: La yastati'una sam'a.
1: Ya, betul.
0: Boleh tak?
1: Betul.
0: Afa khasiban.